жатмай сан асла қайрайсан бұрқұшсыз айтмай сан асла лавлары балдайсан алдайсан амма амма қачан таслым болып сен келесан амма қачан таслым